0: ut i maten
1: matte vår unge.
2: Nej, ja.
1: Man måste ha det. 3, 4. Det är inte det.